Ilahin ngawi kenung mastu purnomo sidem. Tuhu silat marang iwang jagat karono tondo siro kawisi saning bisono. Sono sinawung langening bilopo wini sudo winor sito tumameng weskoro trahing keng diomo domo. Saestus tantung maksih pelampai buduh.

Tuhan males kowe rawani kok. Temenku alat po. Anak kok wani ro wong tuwa. Males aku moh, ayo ngalih yo. Oh, tak juing-juing turno kuwi. Oh, ngalih yo. Oh, ngalih yo. Putu.